Hyenor, de saknar helt värde. De är inte mycket att ha. Men jag vill bli kung. Jag begär det. Och de ger mig den hjälp jag vill ha.

saknar förmågan att förstå allra enklaste sak. Men trots att ni är mest en plåga, ska jag delge något i min smak. Ni har inte erfarenheten och inget begrepp hur man gör. En kunglig entré, och jag vet en som ni nog snart bör buga er för.

0: Vi är beredda. Och vadå?
1: Att kungen ska dö.
0: Va, är jag sjuk?
2: Jodå, snart är han dödens Simba också.
3: Vad är det? Vem behöver någon kung?
0: Ingen kung.
3: La, la, la, la, la.
1: Idioter! Det kommer en kung.
0: Men du sa ju...
1: Jag blir en kung. Följ med mig. Och ni ska aldrig behöva vara hungriga mer.
0: Ja!